Masoko alikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wazikulino Daniel Chapo alikuvi Aemesa Pabasa Manuel Crispo akatsogolera iye Academia Institute Superior na Antonio Lorenzo akali iye mutevezeri wa mbuto iye basa. Pabotsibotsipo iye Daniel Chapo aradzatonya kuyatsogolera mbuto iye basa Antonio Supeya achiperekezwa na Nelson Valentin. Utongi kuviwensi awa wabuda pakutonywa wanatuone kwa chizindikizis kwenye msuno kumbuto inaitira basa mambo watikulina ishi kumaputo. Utongi hulazindikizisa mbuto ya kuda kufundisira basa watikenyi wandeke makamako na tuzikara makupukupu. Fence ishi tila kutu waendelele na mabasa au. Pabuzipu shirukupi kuna tukutoniko kuchichimisiri huanziru kuna au wananga walikusenza mukati mamakupukupu aya. Zatimbutu inaonire iyo mshalingana na shwa kutawusana na kutu isana mzikula tulino. Idashikisa zulo isho shunarika na kutishit kuna au wanaonire mafoni amansa. Ninga shiripo kuda kuti waenderere na mabasa anajika na 5G pa shidabuda pa gungano la chishano lidaitwa kumaputu. Wachida kuti ense makuli ya maprovincia yaoneke kushikira mwezi homangwana ya dina iyo masenze rwemapsa aya uchida kuneka kwa internet anajika na 5G. Kuzati mambo wa Asamblea da Republika Margarita Talapa aoneka chiranga kwa Azerbaijan na mambo wa Asamblea da Republika ikouku. Kuti zvinodikana apa kubatana na kuoneka kwa mtendere kuna wagari wa dziko na dziko. Kuzati mupe masoko kumbuto inasenzera mambo Asamblea da Republika muziko la tulino Paulina Abdala ekove pakuoneka kwa mambo Asamblea da Republika dziko la tulino kwa Azerbaijan wadaoneka pabotsipo na mambo Asamblea da Republika iko huko wachifunzisana zvense izvinodikana kuti zviitwe kuitira kubudirira kwa madziko ya Mosambiki na Azerbaijan. Ministro wa Administração Pública Inocencio Mpisa doneka chiranga dzulo kumatola pa kusekererwa kwa ntsiku iyi pa Nspense kuti wenso senso utongi walikuita zvirizvense tira kuti mabasa budirire achidzati utongi unati uenderere uchiita zvense izvo zviri kudiwa na wasenzi wa utongi. Na mbaya wanhu rubatana na utenda wa nyapferu kana kuti malaria ku Mabalani provinsi ya Gaza zviri kubve kwirira mukupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golerino zvense kubve kunyanya kupfumba kwaita madzi na kuleka kusenzesa zvadi mambule ambutu kuitira kugwandisa mhingambini izvo izi kuri kuoneka basa riri kuitwa rakurangira wanhu kuitira kuti wakadzive kusenzesa mambule ambudu kuitira kukocherera utenda wa nyapferu kana kuti malaria. Masoko apa Spence onu kuvi wana wanapindirira iwo zvikwe masana maere na makumi mashanu na zvisere pansipensi mbana wakuti havari kuonekwa chipfunza ninga munadiwa zvense tangura kupoka kuri kuoneka kuri kuitika mumitunhu yakusiyana siyana pabotsipo na matenda ari kuoneka ninga zviripo bvi pa wana awa wana zvikwi makumi mapfemba na atatu havari kuoneka nee vari kupfunza. Mapitsira kunza ya msinu ndi ayatet na magrawa makumatatu

wa sabazaita sishano na mapini kumi na matatu. 5:13 vata kwa izana na gutses ya msuno chitatu siku makumenas na ise mwesuno wakoni kana utishunyo kula tutuni na magole maa kumemeru matanatu mangwana kupinda kwa siku ya mtendero tukula Mosambiki makole maa kumimashano alibuta kuneka kwa mtendero tukula Mosambiki mulu nseri rashadi gutses hindi ya limuhetu.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kalya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuto utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirombwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: Ubaga emira pano shako shushtino ubaka yadingwe kutitishikise shiziwisu tupatatoma na ichi cha pano paradi Mosambiki. Shiriku vikuru kutziwisu kuna wasenzi walikoneka iwa likupa pensheni ma kupi kubira msiku ibozi semwe suno shikira msiku makume matatu ya toma mabasa ya nadzika na prova de vida izi za golerino kubishina dikana apa utimudziwike kutimuna mchiri mupenyu shinadikana kuisa fotokopia ya bijeti ya kuzindikiziswa na nuiti kuona wana wadoko wadasala wa makole kumi na masere ushikira makumi maira na libozo walikupfunza mabuku ya insino medio na wana makole makumi maira na mairi ushikira makumi maira na mashano insino superiori kufirina dikana kupangisa matsamba na alanga na kupfunza kwano mulikoneka mulikuita maupa basi zvina zvatutinazvo muno mnyumba yemhepo ya radio Mosambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Kanjana diwangu, nyamasi nishazisa chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Shibikwa, chinona kama ningi, uye, chirinyore kuchita. Shino peza basi maku marongo muna MCS kwa, kuruku shika zirira. Tisati taeta vijinji, ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tika pezepo, tunga ni zaweza shino senzes kwa mukubika. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingari wange anu anuguma ashanu, batira rapizera, no pepa, uye ngatitariri. Tinoda zvakati, hafu ye huku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangurai matimbu emuna nyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikarwa masere akagurwa gurwa. Matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu ye hajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo. Azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa kutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa na mushanu. Siya zvechiva. Mukati mwegumire museswa na mushanu. Kupezepo kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya inumukaka wakakota maningi. Chinosara kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyu. Uye zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriya nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia wamunusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite ikumbeyo. Mungo zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabilingure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
2: Maisabo Mashvida
5: Itanto amor
2: Mashvida Maisabo Mashvida
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehede, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapa na chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Nguguti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalita mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba na mwole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika na mpara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomupfa.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nda ketola Mr. Bau paso zirkuita zishana mapini makumima 9 na manongwe 5 hora e 47 minutos.

0: Wadikani tapera kubva mazinji kudira kukuwi kwa Radio Msambiki kumaputu tabva shirikitika mudziko namadziko akunza nguva saenda sabazaita sisere namapindi mapfemba ndiso 8:09 nguva yekuti tipinde mumazinji ya mprovinsia ino ya Manica.
1: Zviri kuitika mudziko latulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe matongerikwe na upfumi wa mukati madziko.

Se kunamwe simurukuti va mabasa ano nyamsuno chitatu siku makumi mairi na sinai semwe suno wako nikana utishunyo kuolela susu na magole makumi mairi na matanatu. Nyamsu uno tinatitui siku cheza kwa tu tidaita na Isabel Shimoyo na Amina Zakariesh. Wakati walikuita basa la kusikinya mandui kuyadui basa likuitila kutu fumi hao huyende kumberi. Mabasa kutina mpasa papindi la chiwiri la kutoma tinashikisa masoku. Kuna mwense mnaife tilikuti pamberi na ofisisa mabasa likutewera. Pashino pano motambira masoku. Mambo wadzikolino Daniel Chapu harukubi anati azindikizise inyamusi uno kumbuto inaitile ye mabasa Antonio Supeya kuya msokolele mkulu wa mbuto kufundisira apa pamsoro kuitira mabasa mazinja budirire na mtezeri wache Nelson Valenti. Jensi kuvi wapinda pambuto ikatsogolewa kalepo na Manuel Crispo pabudzipo na Antonio Lorenzo. Kuzati utongi unaoneka dzulo chisindikizisa kuda kuwa kwa mbuto inaonelela kufundisira basa la kutekenya ndeke. Jense apa kuitira kuti wadzakwanise kufundisa mabasa kuna vatekenyi wandeke makamaka makupukupu na awo rakadza senza walumukati wa makupukupu aya. Kuzati mambo wa Asamblea da Republika wadzikula tulino Margarida Talapa. Asimula mambo wa Asamblea da Republika wadzikula Azerbaijan. Uti adzaoneke achuya mukati mwadzikula tulino la Mosambiki. Jense kuitira kuenderera na kubatana kwawo. Iye Shahiba Hakarufa kuvi anadzati aoneke musiku siri kutevera tsauti ashike mutsiko la tulino mukubatana uku kunampula siri kuvi kunati kuoneke nyamunsi uno gungano la chiwiri kolera mabasa zvakuri.

dadi ndima e ciwirene e kusisira mo bassam ci bar hinyam siuno letola wilson e olesi pasisira na mapiri makuma ina matanat 8:26 mangwana nsika ya mabiko mtendere wa dzikula Mosambiki makole makumi mashanu na libots moronzerera zvadi pukando iro iro.

Ndeko kufamba kwa tutu likuito wadikani machibese nyomusiano machibese ya chitatu. Nguwa saenda zisera na mapini makumatatu na lugutu. Oitora 31 minutos. Tamiris Moyani na Lorena Nyati. Kulugutu nholera wadikani ya dingwe mhepo. Wananga wakaleke kubulisua majuzi kuchirikweru ne maheti ne mabotinya. Walukenda kumashkola ya lafi mashkolinya, sawe here ne kwa pasa maheti. Nakutimuno mshimo ya mulukuton holansi kuzino.

pindi kumina mafemba usara utizite zifemba chibaru hati chashike kwense kwenseko mungai kwa pampando mkatoje kiemba iku kwa mapinge.

Ano amangwa nani yakanaka kwa murimo wa sevatereri izni na wudshiverengwa ndi Vitore Ambirai. Munyorewe hurumende mu provinsi ya Manika Lorenzo Lindonde anokurudzira kuvashandi venzvimbo dzehurumende kuti vange vechigamuchira zvakanaka kuruzhinji munzvimbo dzavo dzemabasa. Vechitaura nemusi vechipiri pazvirango zvekupembererwa kwezuva revashandi vanoshandira munzvimbo dzehurumende, mutungamiriri uyu wakati kunodiwa kugara kure nekuyekerwa. Vakati kushandira ruzhinji kunofanirwa kuizwa nehubaba. Mutungamiriri weprovinsi ya Imanika Francisca Tomas wakakurudzirawo kuremekedzwa kwemitemo munguva yekugamuchirwa kweruzhinji munzvimbo dzemabasa. Muprovinsi ya Imanika zvinonzi zviratidzo zvekuwanikwa kwerutsigo rwechikafu zvinowaka mwiri zviri muzvikamu makumi mapfembamwe nezvishanu kubva muzana zvevagare avo vane chikafu chakawimbika. Mashoko aya akataurwa ngemutungamiriri vechikamu chinona ngekuwimbika kwechikafu pamwe nezvinowaka mwiri pabadzi rezvekurima nezvekuedza muprovinsi yeManica Dionisio Rapeke. Sekutaura kwemupi wedu wemashoko, provinsi ino yagona kuwina izvo zvakaparadzwa ngedambudziko rezvemamiriro ekunze El Nino iro rakakonzera dambudziko rekushayikwa kwezvinhu zvekudya kuzvuru nezvuru zvevagare. Mashoko anobva kune vanona ngezvikuwanikwa kwechikafu muprovinsi yeManica anoti pamwedzi mitatu yekutanga kwegorino huwandu unosvika kuzvuru zana nemakumi marongo muna nezvitanhatu zvevanhu ndivo vakanga vari mudambudziko renzara. Asi mushure mwekukohwiwa kwezvirimwa, huwandu hwevanhu uyu wakazodzikira kuenda pazvuru makumi mashanu nezvisere zvevanhu kusvikira mumwedzi waGunyana. Izvo zvinoratidza zvikamu zvishanu zvevagari vese veprovinsi ino. Dionisio Rapeke wakati izvi zvakabva pakoho rakanaka revarimi, izvo zvakasanganawo zvakare nemasimba ari kupetwa ngehurumende kuitira kuwanikwa kwechikafu. Riri kutanga nhasi uno kumutanha weGondola kudistrict rezita rimwe chetero muprovinsi yeManica, basa rekuvakurudzwa kwemigwagwa izvi mumakiromita gumi nemashanu emigwagwa yekanati emutanha uyu. Tiri kutaura ngemigwagwa inobatanidza vhila iri pamwewo nemabairo anoti Josina Michelle, Francisco Manyanga, Bella Vista, 7 de Abril, Nyashoko pamwewo nemuseswa. Inova migwagwa yakatsereka tsereka zvakanyanya ngekuda kwekunaya kwakaita mvura. Basa iri sekutaura kwemutungamiriri wemutanha weGondola Arlindo Ngozo riri kuizwa munguva yekuti mutanha wakagona kuwana zvose zvinodiwa pamwewo nemuchina kuitira kuti basa rekuvakurudzwa kwemigwagwa ringe richiizwa mumutanha uyu. Ngozo akati basa iri ratofanirwa kutotanga mumwedzi wadai zvikupfuura, asi ngekuda kwekunetsa kwanga kuchiita mafuta ezvifambo ndo zvakazoita kuti ange achichinja mazuva ekuiswa kwebasa iri. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva. Dzimwe dzomusitira muchirongwa Manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana mangwanani.

0: Eka matie nyo.
1: Matie huku nda mkumbira kuti abike. Pakusonda kalika mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndilalile. Andizi kuzona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nombole chimwe basi.
0: Mudzimai, chincha itika nombara kuti umweni.
2: Inini ndaulia.
1: Muri kuzona mpulisia.
2: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti ya utongo kuti ndinodikana kuria maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
0: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
0: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku.
1: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
0: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
1: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
0: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
1: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
0: Kabvani, itei zvinofanira.
1: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
2: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: Alo, para nare.
1: Alo, goma mzido mbidai.
0: Ndere kutawara nani?
1: Kutawara na Zabele ya rindo machatini zona mshina milegato mapulango.
0: Mapulango mshimoye munomo?
1: Ya muno mshimoye duze na baradi obodi. Mshimoye muno.
0: Ora iti, tipe iti zwe mamuchiro nguwa mai.
1: Ya mama suave suave mindi na buya deva vana mupana vale ada kufunzani kwa kudindu kuda mukazi mana Zabele. Apa gabe haribi po msoro mwao anafona muradio saaribi ya kufuna chokwani. Akuda kwenye kutapari mundu na nsima ya kututuga. Ngasa daro yona na kaza wili akuda kwenye kusenzeka na numi langa dandi batila pa foni kutindiru kukuda. Inda kunda nini nino senzelanga konta jirovyo. Nenda muradio kwa pokewano kuna kunene wano. Yona wakandi misa vano kutambi kubwela diashishi. Tengwandi yona hadi. Pagabe ne haribi po msoro mwao. Waona kujua utaji na pote kita muradio. Onda kafona kwa ngadani ndi kukuda ndi kuyakwa kusewanda haribu kuya jeneni kafuna kwa kubasa nekwa ina ngabe. So yona ndi kwa saga. Inine nekuti ndi kufida murezi nekuti nene ndi na urombo wa kujia nasa. Kujia nyumba zase ndi nazo. So ndi kuchaga wa mundu kutana ndi kwa nisa kunyidani. Ndi basi lao jitulo ndi kwa nisa kufia anta kia nanga. Uruge yana nenda kwa tanu minango kwa nakatama na nje mzangu. E burisi ni mbola kwa kutia mbae kuteshte. Amuna ama zinja na buona murajo. Apoze rusea anango ni mabandi jeshe. Ningaiya pa gabe akani nyepela kuno musoni kutsaga ali kujua kuti ndikumtsaga nada. Basa ide bebo yene ndi ani parati musambiki. Bana kaita zvenezo pala ine vano.
0: All right. Zvino imi muri kutsaga murume tipe itizwe. Mune makore mangani imi?
1: Nada inini ndino 43.
0: 43. Zvino
1: ngasandi fonele zvenada, ngandi fonele vano ndikumtsuka leto ngasandi fonene nada yene pa gabe, ngandi fonele ndikutika naleto.
0: Zvino muda murume une makore mangani imi?
1: Inaanda wanga ndukuda wa 50 asasenda ndio wangu ndikuda. Yana wanda kandi fonera buruke.
0: All right. Zvino namba dzenge dzipi amai?
1: Ah, woito kwatu. Tingwenza i center yu, woito siku. So andi mundu wa mabradore nda ndikuda mundu wa chokwadi. Bradore ani mudi ningaiye pagabe. Akada kwene kuti akambe na nzeru zangu ngasa ndi fonere zenu nanga ngandi fonera ndikutika nale ndikuda mundu ana chokwadi.
0: Ndatenda mwani mangwanani yakanaka.
1: Wadabu ngo mavizu.
0: Katenda. Ngo wadziri kufamba femba mwene shidimbu makumaronga mwene chimwetri mchirongo wachino yechibvunza sekuru. Toda she serious. 8 4 8 27 6 7 2 3 8. Tire mchirongo wachibvunza sekuru. Achirongo wachikubatsira kune anonge tsvaga murume kana mudzimai wekurora naye. Paro nare mangwanani.
2: Mangwanani ya Vito limamuka wakakadini.
0: Damoka ndotwara nani?
2: Mutwara na Shwangu Zakaria Shigupo.
0: Gupo muripi?
2: Tininyamata nda Shiadea provinsi de Sofala.
0: Sofala kuno fara hiri?
2: Ah kuno fara Vito.
0: Ah zvino tipeti zima amu chirongwa.
2: Ah tabuka iri kutenda chirongwa icho ngachirambe chiripo chakanaka maningi.
0: Ndatenda mwani mangwanani yakanaka.
2: Tabunga.
0: Aten.

0: Halo, Pak Renare.
1: Bang, mana malah lalu sini, Pak Berose?
0: Lalu hati marah, Andru Toro, Nani.
1: Sambil di jom cibuka kuna ujistirja makosa, Pak Dunda.
0: Vamu cibuka, muna fara ini.
1: Ah, kuna kuri wali suatu kubisa, nye munti uno gudura o bachi.
0: Ah, ando, shaka nakati, peiti, isuke mamu chirongwa.
1: Ndizi, ndi muchirongwa, da ukuri zira kuronga kwa idamai uyu. Masoka ya ranga ye shuadi, nga kutubalisa kwa iskwanu wa uviti, kufaraji, Mosambiki, diyalipa. Este maimba sarambe kuchimbisa kukurio asiratenga kuchimbisa kutugana na potiparaji haitukai ndakuwaka haisi ya kufuzani machimbisa lini kutugana nata machanga hawakiwa ipa ipajibeyo mabire na mkazi
0: natenda mwani mangwana ni ya kanaka
1: natenda
0: oito quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito paro nare mangwana ni
2: Ndiripo
0: Ndiri kutawala nani?
2: Mutawala na Marco Mashku Ndiroziri kandi mtema
0: Vamu tema, matifona na mripi?
2: Ndiri ku provincia Sofala, Kaguruja
0: Kaguruja, kuna fara hiri?
2: Ayu, haku nukulipo
0: Aha, tipe itizwe mamu chirongwa
2: Chirongwa ndachizwa, ndukutanga wa mkaji
0: Mwuchaka mwechipiri Mwekutangono jiziyari tibabaku chaka mzima wechipiri
2: Ayu wazo karungwa kujara.
0: Mm-hmm. Zino tipe itisiki muda mzima ya ni makwari mangani. Imi muni makwari mangani. Ngeba sara muna ita.
2: Imi ndizo 36 nduguda o 24.
0: 24.
2: Ehe.
0: Basara muna ita ngiripi.
2: Ndi taksista.
0: Taksista wa mdududu ere gana kutuwe motikari.
2: Oo mdududu.
0: O mdududu. Shino tipe itizwe muruda muzima une anangani?
2: Ya, chiro wakaita umwe ukana waviri kukutiko ndino wangwe niyo pano.
0: Shino muzima ya muna ewe une anangani?
2: Anavatatu.
0: Anavatatu. Alright. Muruda muzima ya ni shimiro chakadini?
2: Ya, mazini ndoda katifubigire utukirigira.
0: Mm-hmm. Alright, mwase anaba zenyu?
2: Nume ya nginoti 844 65 84 69
0: Mwane manza ya kanaka
2: Ah, ok, mushanda uzo kanaka
0: Tatenda

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chenda ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nudika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umwe. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo na mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kulia oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indai yeye ayena asikadikani wokurya mumbara kutuwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Urekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Mungu inonge chitika madutu, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwanikwa kwezvirwere senge mujararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonge yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe. Izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidziwirire panofanirwa kuda izvi. Kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Badzi rezveutano, kosheso yedu.
7: Chokwadi kanguva dziri pagumi nezvidimbo makumi mashanu kuno kuimba mhepo yeRadio Mosambike. Tenge tichimbonzwa zviri mudura redu iko zvino izvi mukana wekuti tinge tichimbosimudza tsimbo dzatinadzo. Ndoenda kunosimudza kambo aka kari kubva muguta rechimoyo. Kanwa kambo kakaridzwa ngemuembe uyu anonzi Mapink, anowa muembe we muguta rinoiri. Kutara kwenyu ngakurambe kwakadaro.

Akwemba kwa nge kuchezwa nge muembe uyo we mwenye kaya Musambiki charamira mkuta arrech moyo. Ndiri kutaura nge muembe anonzi mapinki. Ego shuneje tuenda kuno simuza kambua kakare kuye mumepo kanuwa kambua kakare zwa ndi festival.

0: Radio Musubi. Radio Musubi. Radio Musubi. Manika.
1: Eno ne penyoro ya Radio Mosambiki, emisor provincial ya Manika studio muchimoyo tinokumbira regerero. Ngekumbo mira kwaita mabasa edu zvose zvakonzera kudzima kwainge kwaita magetsi muno mustudio ye Radio Mosambiki. Kumi neimwe nezvidimbo makumi matatu ndidzonguva kuno kune penyoro yegutsa ruzhinji.

0: tinakiranya ye Musambiki yakati serere ye Musambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwana.
2: Radio Musambik Manika.
1: Senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Makumbwa kumuna mseso na mfemba mwiku vapanguwa mbilizi masigati ya no. Alicia Keys na Shaggy, No One in

0: Chekwa chekwa, chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe, kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa hakutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuko. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa kukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya inumukaka wakakota maningi. Chinosara kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumi erimuseswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyu. Uye zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriya nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia omusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, muno zvifarira. Kwangurai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, no rudo rwakawanda. Kolera inhinda inobatwa kwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa certeza haiwa ne marota. Dzirira inhinda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
2: Tomurapa mai charamba nengoma yao ndoraramira Jace. Inzora 20 minutu zvinatoma kumare museswa. Todzitse nhura ngoma dziri kuya dzakasesedzana chimapanya chimaishwa nochimahumbwe.

0: Washupa shabari ya darozi ya unenda kutaka ufume kumadzinganga ne hama zinupeza nganga kutaka kuti ngezura ye imuni hama.
1: Musambiki nyika yedi ya kati na kiranya. Ye Musambiki ya kati serere. Ye Musambiki ya kati na kiranya.
0: Madzishoferi kulipa msohowe radio divuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musohowe radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musambiki manika.
0: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Ndi sososoro kwa shumatoto eteweenda kuzwa panzira zemu sango. Ndikona kuti makwanze ya mshango. Ndi murizo ingoma no muyembi wa mhepo. Inzora shine parende 20 minutes shine tumakubari kubuna msesko na mili.

Tino tenda kumasweta siya Angelo Boy Sidongoma Nsakidila Apa wa ugwele gwele wa nitama kwa kwa Chinsora shine simwende minuto jinatuma kumashada mseso na umayi.

Inota kuzwa chadadamina wa arleti mukati mwenguwa zinukuda izi mhoto no ya kanakai. Ngoma chati fuwada kada pa zasezora shumunungu mna zemaskati nye masuno.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumitikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: radio musimik manika
0: kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera shamare ndiyo inobatsira mudonu wayo kudai yabatana nopfumvu kuwa komweni bata yegosi kureya kwakaita kuti mukaona shamwari inonzvenga mudonu wakona yachibatana nopfumvu apanawo shamwari ndiseka ndikurye

0: yakati nakiranya ye Mozambiki yakati sererenyi ye Mozambiki
1: yakati madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwana.
2: Radio Mozambique, Manica.
1: Senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zenyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Siya iya nambia na natsikure chirara mazhaka naka zvichenera haungo kuziya kutsibata. Apasha kuwapo mhapo mhakuti ndiona aroi. Chaono sima nchocho chokotokora. Zvauri kuite zvauri kuyapesuro rekwenda kochena. Uchapumhongi anako pamwepo neazukuru wako. Acha kuitirawo zvimwe zvimwe zvai.

Shabunuru kwa nebeta na chupata cho Glare Express Magume magume ngoma ya mhepoi Zasito wa rajide zoito binotush

Ubiya kujinga Afrika tuli ngome ya General Music. Asese kuna yaka kukumera mwene hai. Mangwana chilipocha mno sodo kunu nyikazi mweni. Asese kuna yaka. Sase tura shkorenda ise timinutu shadu bakumarikum na msesu wana mnamo. Abaru kwa ndarika masana manomwe nyika ine Msambiki ya petu kakumba. Mkukumera kwa kunyika ya Afrika tuli.

0: na nyamasi yano zoroko ziswa kuna asiasenzi ya rumpenjeni shitasa wine emisora kusede no memsore provincial kuti kubvira pazwaru kutanga dakarama kumatate mwedzuno wa mhenza departamento ya suntu iso siya jerugita prova indaramo yegore rosoro zwiri makuma iri na matanatu mundika na kutora fotokopia ebrieti la kadindwa pamwepo no fotokopia yenuiti uye mundika na kana kuti ku anadu ku anovira gumri makore na masere kwa bata makumairi na rimwe alikufunda mabuku epakati na opakati ne anu makumairi makore na mairi kwa bata makumairi na mashanu alimabuku epa msoro soro anundika na kutora deklara saore frekwensia hino zimwini zweti nazo zile kufamu nyumbu ya duondi zona izi mhota na yakanaka kolera inenda inobatu kwa makamaka kufamu soko urikia zino zikonye Zirida inhinde kurutsa na kusorora kana kuti kolera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Kanjana di wangu. Nyamasi ni chazisa chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu ne. Chibi kwa chinona kama ningi. Uye chirinyore kuchita. Chino pensa basi maku marongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taeta vijinje. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, iye munoona zvirinyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurkwa gurkwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana, mapapiro, kana amweni matii. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa na mushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa na mushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unapasopa. Kanda padu wako basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia, omusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
0: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido ehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rwakawanda.

Sete o sequaka naka ke mreme seva prokere vora di Mosambique pano pa imso provinciale yo maneka nguva jedu nde Jonas Rejosi kunomboseswa makumashana chitandatu ndikona kuambesa kumabasa ngomulimi uchinda mbaimbai pano toseti kana kuti mbaimbai pano tinonga tosezozwa masoko ngomudimiyo chiputuke zosibvira kumaputu petinonga tosipeja ndikuona ke tinonga toseza nongoma dakara ke chinonga chosezo kwana mvumba mwenu moseswa makumaviri ke tinoenda kozozviziviso zvakasiyana siyana sure kozviziviso zvakasiyana siyana kechinonga chosezo kwana mvumba mune makumatatu museswa ndikuona ke tinonga tosezo zano masoko ino ari masoko anongosibvira mumaprovhinsia matatu tiri kubhuya ngomanika sofala pamwepo no enyambani dakara kechinonga chosezo kwana gumi jo oseko ketinohwirira kozo masoko ngomudimi iyo chiputuke zosibvira kumaputu petinonga tosipeja tinonga tosizozano zvo masoko kana kuti chirongwa chinoonera ngomabasa ozvokurima tapeja kozokozo chirongwa eche tinonga tosizoza ino nongoma dakara kechinonga chosezo kwana gumi naimwejo osiku ketinonga tosizozwa misoro jomasoko tapejapo ingoma jokuenekejana naye mudakara kechinonga chosezo kwana gumi naimwe nomoseswa makumatatu ino ndikona ketinoenda kozwa masoko okupedjisira ngomundimi echiputukesi dhina rosiku ndikona kupera kwechirongwa chedu chozuva ranyamasi chemuri kuperekecherwa ndini Rosa Ndlovu kumuchini naerminio kashtelo tiri vaviri kudai tinogondesa kuti mabasa edu anoguma ushonike mhuri murambe muripo

0: barakujija
1: karasinye bese
0: umwini
1: utanga
0: baba
1: utanga alipera
0: ukutanga alipera ate watita kusya keyo professor ndo professor yo kontwenda kamjijisa maningi utorohwano pedagogy kontebere ayi asiya tunabana ke batatu chirongo muna katushaika agura banawo kunini bachakatirira wata umwini utange kunini wata tisira krasi Ushpiri, ali segunda, ultimamente chidudoko chichi nda tushitarisa nda tia matrikula ya gruli primera.
1: Oh, primera. Yeah. Ah, natopera kumtalisa jesu?
0: Nda pera jesu. Mm-hmm. So, ushpira jesu wa mudia, mwishidoko zari mtukuzwa mdia 27. Mm-hmm. Yona anu komisari.
1: Zoni.
0: No aula. Mm-hmm. Tuo, zoni, chini nda kita maruri.
1: Shakadakacha. Mananga, apa kuti maita murimi, mugari upanu mtundo medushira, maga... makabaho kama katika mabuda ngondava kama kunanga kuti shikava kana zuva zvizinchi kama zvaichwa alipo wakamdurujira alipo kama wakamkwekweta kati ati ngatende nyika mukugala pano pamitushira lomako saja kama runobuda munolima mbiungi
0: pano hapa tinolima mabonori tinolima mafundi ipata kuma kalika pandelima mabonori na mafundi wali tazuto na kuti kuna forme mwini unanga kuti kuchika ndiye matimati. Mm. Dan wari kulima uningo.
1: Uningo vasinjo tenga so uningo pana pamelomo.
0: Ano
1: vasinjo pana no uningo.
0: Ndiye maningo vasinjo maningo kuti ulima uningo pano.
1: Munta mtongoni.
0: Kiru ikita stent mitikesh.
1: Zvino.
0: Ah. Mhm. Yaita ikita stent.
1: Una nguva yo uningo?
0: Iripo. Wari hivyo komisari jatu, komisari kupisira sora, puyo tuita forme kupisa sora, numtombo. Ansi ikazoma soralia, tuzuru pandu. Woni katishidira mumakara, tishipandira. Ukua zome lato, tuzungkila kuto sakura ulima soralia jatu, nukwanda ki uningu ya li, wamera. Forme kutikita kuni.
1: Mnulima uningo, mnulima uningo, mafunde, mabunore. Uningo uwari kunanga kuti mna kita lingana?
0: Tina kita rimu inumia.
1: Imu inumia. Po mnu tengesa imu uningo uwari, mnu teta mare kete inhipadoko?
0: Uzama, unukoni ya zinji, mashipadoko unukonsiki kuhisa mpuri ni utispeze kushikora ulingo. Unewona.
1: Vanutengaru uningo, wanafo kwa pepa, pa metushira, mtundu jimweni?
0: Nao, wanutengaru uningo, wanwamweni mtu jimweni, wanwamweni ya mpua mtu chilapano, jenda utengesira mtu jimweni. Wazinji, wazinji mpua wanutengirapano, wazungu, wanupati wazungu, wanuvari, watina wa umuno. Dona ntengaru juningo achinda kutingesa kwa ntuziwa kwa nenda kutingesera. Maikiri wakita stenta metika eshi. Waya wanita wakatanga baya mwishu ngu mningo. Dona nita inukwila padoku. Uitenta wakazona kutukukuvia maju mningo. Kumasa rutuzija presu. Iyo stenta. Tenga gurini wakazuhima mwishu ngu pasitenta. Wakatanga upasa uitenta wakazuhia ngu pasitenta.
1: Jokati, mkati mwalimwa ayawali mkati mshirungo shirishu wale mkati funcha kama uningo wale imu mpazuwa metengesa kirungana
0: hapu laguna ngungu kibu ndika shukone ila soo nyamwaka ndika tizita ndika ita zoichu saku
1: ndika zoichu saku makaula ya mtongonyi
0: ati ikanganwa
1: napera kuiha
0: napera kuisha kwa
1: hapa soma kaita na yena fumai dingiru
0: fumai ndakaita tenga nguo para wana tatispeza para panyumbani tenga jikadera tenga mobili wapa msi ndakaita pana rumuni ndakaita rumuni tenga nguo palikuwa dispeza pa nyumba ndiyo nalitaka ito.
1: Managaje mnulima mafunde na mabunore mna kintangana?
0: Mafunde ndina ui kitari. Mabunore ndina doji kitari meyo. Nyamwaka mezu ya alikuwa kutashumbari.
1: Mabunore? Ndawe mfura?
0: Ndawe mfura. Kupira kuhuma. Kupira kuhuma. Pana
1: mabunore haidi maningi mabunore amadi maningi kuhuma?
0: Asiana mafunde na mpunga. Asiana.
1: Asiana.
0: Funde na mpunga. Poda toboroboju. nunga kuti ikatindona kumwe ikandina kupuka kumwe ya nifufitira agora bonore nao anu kumisari kuoma kumwe chiripo kuda uzuguma te eba ya pera faze kumwe ya matopi ya toma hapa lina basa tikanya mwaka mechile mali
1: hakuna mabonore
0: nada no, wangana na angana mechile mwaka wangana na angana kanita mashpuri mkwantu kikajina kunao ekali ya bo epo kamezi kulima panu pana bonori panu panu tengi sabonori pana bonori panu tengi sabonori
1: ndungo njisaku mamsaku mamkulu ya
0: nao mamsaku mamkulu ya fadikonta wanu tengi sango kiru
1: ndungo njikiru
0: panu wanu tengi sango kiru kiru ya itangu vintu oitu akura tunososata hapa wanu vya nko wanu vya kutenga mabonori nko wanu vya nko pino presu cha
1: Vandu kunja. Uvya kuna anga presu mtengonyo. Muna stenda ngenye ngo kutu izu. Nchwa ita zwenye. Vandu lima ndimu. Ndimu munu lima.
0: Tuse tikulima. Tukudumina
1: hundu. Munutongwashu na wunashu.
0: Tutongwashu na wunashu. Kutu galoni. Apa, 50 konto. Galoni. Agore uo unanyato jako. Uho unanyato jako panyumba. Wapana bolosa ya kaboka. Unakumidaku. Ntwene nukubesa. Tengu tendera kutengesa.
1: Matunga mbiliru mabasa umarima munu mdistritu. Avanchi kubudulira ngondeva shunashu?
0: Nada, avati. Avati.
1: Apana shuvana nanga?
0: Nada, apana.
1: Azwiti nindo fakangu pangu ndo nanga kuti nida kutenga ichi kumungu ngumtengu wakuta. Azwiti?
0: Ngumani na valikita panu hapa. Ate panu hapa tunu wazinji mesho waka nguma ya madoda. For example, wanuvia li administratori kuwa distritu. Panu hapa ati buhi mungu sobiri ndosna. Sotu nopena ngungunguta. Ya, tinotisha
1: hini. Atu izivi?
0: Atu izivi. Nupira ngungu ngutu kuna wetepa na wapinda cha ntuwa zasa ngungu ngutu hepa
1: amvriketi mtuwe puna wa mambu ngenye
0: ati bui ya nonsensi kuti ya tulikuti ya kazi zivi basa tubata
1: apa manangazi mnulima mafunde mafunde muna kinta
0: ndina kitanumea
1: kitanumea mafunde haya ya mwaka nabuda
0: Ni mwaka tunubuda. So, nyamwaka nina nzuri manatu.
1: Nge, chinzwa neswa?
0: Ranesa kutiki nyamwaka ninda wifu wangu ntenda. Primero ndi mwana wakazo vavili waka onika chiji sufreri ngu. Ngu mviri uwezi ya ngasika garibo. To famba nao kena nao koshwitari maashu waka garibo. Tuto zubatu wa hondini.
1: Chinzwa neswa baba?
0: Eniswa zubatu wa ngita chungu. Mviri uwezi utematema. Tavera, agora hapa ndakazunesika kuti ndakakuonera kuti ndende kulima kulima fundi. So ndakaja mabonori tambeni mezi makebra nyamwaka tiri mari.
1: Ngunda vaye mvula mvula yakatsongola vamweni yakabesa vamweni azikubesa kaulaya.
0: Kuna kuti yakabesa kuna vaye unolima kumtundu padoko. Akati sitakalima nderejo. Kumwe kazara mezi pinda chigalira mamdemu hapana basi.
1: Njakade manenga munolima uningo munotengesa munolimavo mafunde ni mabonore kaveta zvese izvezvo munolimara munolimira basi kutengesa
0: nada tunolimira uningo tunolimira para kutengesa umwe tunokonsumu ni masi principalmente mabonore na mafunde para kuha para kuha so tina ukagumiwa ngo dambujiko pa nyumba ni utozotora hapa doko ndotengesa pamwe andina munyu andina chinyu fatari sapato para vana despesa ku skola malivru kadia tu vana vana doko tem kutora hapa doko ndotengesa tuone ki kubiseka pa nyumba
1: ndakade

0: Ehedei, taguma pa chikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika na konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Muruku zona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
4: Kanjana di wangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne? Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabao kana inge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yeka gurwa gurwa, ye munoona zviri nyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere, nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka. kwakusiya mukati mwegumi eri museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyu. Uye zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi ne. Muriyo uu munga urya nosadza reufu remagwere. Mushobo uya womunosoziya kuita. Ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno. Zvite kumbeyo munozvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
6: Bye.